0: ya buri mau nori sauke keti lotin gi cha
1: khut che lotin go aile magera biya gareko bhai phulo tilo di paintyo ni
0: ancha pi ancha.